0: Fasajadu.
1: Satu je fa.
0: Fasajadu illa iblis kana minal jin. Kana minal jin fafasaqa an amri rabbih. Afatat